La somo mo kuzi ngana no table ti ga go ti sete nando ti shoninga bo. Chala sa irada a ju immobilier wa adam a démarcheur. So ki ga dana zu. Ne fa mo nganga siège bando chala pe. Ne ki na mbi na shoninga bo. La village ninga somo mo kuzi ngana no table ti go. Ga go ti sete mingi nando ni na chakete penzengonga.